0: Samo hitovi, samo hitovi, samo hitovi, samo
1: hitovi. Vamos, listo. Aló muchachos, por esa mujer.